Stand behind your cross, og her har vi Mike Upright. Peter Teichkrop, halte jeg at det uttales, det du ikke uttales her, men jeg vet det, så sier han da sannsyn har vi så funnet her inn, ja, snart, og ja, her så, hvordan er han sanger som han kattler, Don't Overlook Salvation.